今ステージの上では6人のダンサーが踊っているところですけれども、いかがでしたか、マーヴィン・ゲイのステージ。彼の歌も、それから歌っている時の体の動きもそうでしたけれども、黒人独特の大変しなやかなリズムがあると思いました。でそれと同時にバンド全体が伸び伸びしたしなやかな音を出しているなとも思いました。本当に気分のいいコンサートでした。